0: ninapa uku tirikusasanyira kuti mai Eugenia Gano abwere mukati mwestudio ya radio
1: chibese didi.